0: say, I obi gina so.
1: Yes.
0: Wo hase wo mu bi di wagi. Shadow bi asa wo tititi ni bi.
1: Jesus.
0: Wo hase wo tititi perfume bi.
1: Yes.
0: Ayo wo. Ogo ba yo wo.

Jesus Christ de mo. Wo to me ma adwom nyina. Ebro so. Ema me. Na manya me ho. Ewo enyuma pa nyina mo. Entie na na ti. Ene anopai. Me ne me yere. Ene ye mama.